momo hoki te hakawhairoa ki atu, ki te tātou nuku i tēnei awhiawhi. Mō pāmai hoki tātou ki te aso sāmua mua te mahina tona lua, te luhe lau lua ono. O ki nāhe ki kila ki tātou ki tō nā lofa, ki tō nā ngale lei. Kai mai hoki tāna leo leo ma tāna pui pui malu mai, ke te ki tātou. E langona hoki te hio hia o te loto o kahai, yo ki tātou na e takitakinga te tātou o liki. E nā mea hoki na e haka moe moe ki tātou kiei, na e haka lango lango pē ki tātou ki te tātou matai i te langi. Kawa ko ia lawa na e vesoa soani mai ke te ki tātou. I te awhiawhi o ki lā tēnei, i te ingoa lawa o te tātou liki ko Iesu Kiriso. Ko te ingoa hoki tēnei ko wakawhailo ki atua ki te tātou nuku. Te ingoa hoki tēnei ko mafutai ki tātou i te awhiawhi tēnei. Wa e moni lava. Tana angare lei kai mai hoki tana pui pui malu mai ki tātou nuku. Alo toke lau. Ma alo te pai malanga manuia. Ma alo te fō lau manuia. Ka hei tātou i ki kila. Tēnei kua pā mai ku kā mata hoki te māsina tona lua tēnei tausanga. Ki te alofa mai o te tātou aliki ke te ki tātou. Nā e malutia e ho ki te tātou whainga malanga i tēnā mahina ko te kātu. O nā ko ia lawa nā e whesua suani mai ke te ki tātou. Ko ia ho ki nā maua ai e ki tātou te file mu moni o ia. Nā ia takitakinga ai e ki tātou o ia. E kino ko te atua he atua e moni te alofa. Te whiawhi o ki lā tēnei, ko hea lawa i he toke laue, kanongolongo mai ki tēnei a lā leo. Mā lō lawa. Ka tālo atu ki nā takitaki po nā hoihui au po nā. Nā lotu takitahi, ko hea lawa i he lotu a toke lau i te lalolangi kātua. I lunga hoki te tātou he nua ko toke lau. Mā lō te taumawhai. Mā lō te ola tāpuaki. I te hoka lango lango ma te hoka moe moe pia ki te matai te lange wāko i lawa. Na maua e koutou te mālosi. Na maua e koutou ma ki tātou te tamau kāinga. I tō nā angale lei ma tō nā lofa mai ki te ki tātou. I nā mea umalawa nai hea ngai ma ki tātou. E nā hoki te mālosi o te nuku. Mā lōlawa. Mā hoki nā tamana mātua, mā nā mātua mātua. Mā lō te ola i he olanga fia fia. Wā, te olanga tēnei ka hei tātou e ola i he olanga fia fia. Ko i oti lawa te mea. Fia fia ki e te tātou o liko ki tātou ki ola i he olanga fia le mūmoni. Ma he ola hi o langa na he pole vale pe atu atu vale. Ka ke maua pea ki tātou he mafutanga e file mu mori. Ki maua hoki ki tātou he mafutanga e toka file mu. Wai he mahai lawa. Ona tia kina ma tuku la fongia ia e ki tātou. La ngona hakatahi e ki tātou te awhiawhi te nei. Ki tāna whesoa soani mai, kai mai o ki nā e malu tia e pēa e ki tātou i nā mea umara. I te niwa i teimi ho ki kua pā ki tātou ki ei. Tātou ne he pupole pe atu atu vale o tātou loto. E ei te atua, e he mahai ona i e tia kina pe tuku la fongia e ia. Ia ki tātou tangata tuka lau kā hoi ki tātou ea. E tuku kā toa toa ki e i te tātou. Whakalango lango mo te tātou waka moe moe ki e.
e malutia ai i a ki tātou umato ke lau. Ko hea lau ai, karungolo mai e koe te fiafi tēnei, ko ki tātou umai. E manuia ki tātou i tea. Te alofo te tātou mataike te ki tātou. Kua he mwai o na tuku la fuangia i a ki tātou e ia. E te fiafi tēnei o ki lato ke lau, ke mua mua hoki oi. Ki mua mori he tātou kaka he tai lahi ki te atua. Wako te atua awa nā aloha mai ke te ki tātou. Tēnei ko pā mai e ki tātou ki te a. Ki te aso mua mua. O te masina tōne lua o te tausanga tēnei. Tādouka ifo ma te talo. Kaka hoi tai maha ka hao. Aka hoi tai atu ki mātou ki te koe te atua. A tai hoki ki te mātou a liki po te mātou leo leo mā moe. Ki tana pui pui, kai mahe tana leo leo ki o mātou tangata tokelau. Po te ka atu tēnā mahina, ko kā matangi e te māsina fōu te tau sanga tēnei. Longona o katahi e ki mātou te awhiafu i tēnei. Ki te moni o te angare lei mai o koe ki lungo ki te ki mātou. O te alofa tūle noa o koe pe nāna e pisoasoa ni mai ki o mātou tangata. Ki longona o katahi e ki mātou te awhiafu. I te lahi o te wakamaoi o tēnei alofa. Nei whakatumu ni ai ki mātou. Au tai lahi ki te mālama lama o koe te mātou o liki. Na taktakinga ai ia ki mātou mai te nā sāko te kātu. Te pāmagi te awhiawhi o te sā tēnei. Nei whakatumu ni ia ki mātou i tau whesoa soani mai ki o mātou tangata. La ngona o katahi e ki mātou o mātou loto te paki mai o te while mu moni o koe. Ma te oli oli na e whakatū mai ki mātou. I loa ai e ki mātou kua mātou o liki. E ki tia kina i e ki mātou tangata tukalau. Au katai ki te mālosi na hoki mai e koe ki lunga ki te ki mātou. I ohe mea nai hoi a ki mātou, ma ohe mea nai whea ngai ma ki mātou. Wakane hei tēnei mā losi mai a te koe. Ai longa e pā mai ki mātou ki te awhiawhi tēnei. Nai whesoa so ani mai ki te ki mātou. I a mātou ngā ruenga nai whea ngai ma ki mātou. Anā fuafuanga ki mātou nai hoi. Nai hoi a ki mātou ona. E mano losi o mātou tino, na ke waka malo sia mai e ki mātou. La ngona e hoki e ki mātou, te mātou a liki i tono waka maoni ma tona angale lei, ma tona fesoasoani mai ki o mātou tangata. E waka tumu ngia e hoki e ki mātou te while mu moni o koe. Na e, Ta ke takitakinga ai te tātou whainga malanga. Na e whesoasoani mai ki lunga ki te ki mātou i sose mea. Na e hoia ki mātou. Na tūmu ki mātou. Wako nāko koe lava na e hokalango lango ki a mātou mea na e hoi. Te lai hako hoi tai etua ki mātou ki te mātango fie. I tau waka tonu tonu mai. Ve nāna e, na tonu masako ai hoki, o mātou mafou fonga, mō mātou mana tunatunga, i nā au wala na ke takitakinga ai ki mātou. I te e ki mātou, ki te moni o te atua e tāpuaki ki mātou ki ai. E he mahai, ona tia kina ia ki mātou tangata tukalau.
Langona hoka tahi e hoki la e ki mātou i te awhiawhi tēnei. I te malu kia o mātou tangata toke lau i au rofo a koe tō mātou liki. Ke la potopoto e te mātou nuku i te awhiawhi tēnei. E te tau ki mātou na hiki hoka tahi atu te hoka hoi tai, hoka hoi tai lai ki te koe. Waka na hea i koe. Ai longa e oko pe pā mai ki mātou. Ona ko te moni o tēnei alofa. Na e whitia ai e ki mātou. Langona ai e ki mātou te while mu o koe. Na e whisoa soani mai. Ki lunga ki te ki mātou i sōse mea na e hoi e ki mātou. Ki mātou haka hoi tai masanga. O tai lai te anganga pa ia. I tau whi soa soa ni mai ki te ki mātou. I tau ako ako mai. La ngona e ki mātou. O nāko koe lawa. O te mātou whi soa soa ni sili sili o nā o ngā ki loto i o mātou wolanga. I tēnei awhiawhi hoki, e kupu hoki ka takitakinga ai te tātou whainga malanga i te waiasu hoki tēnei. Te ngāpa i haka mole mole. Alofa mai kua koe. Haka matala mai e koe ki loto o loto o ki mātou. Ke langona ki mātou. Te mālama lama, haka mālama lama mai ai e koe. Ke langona haka Haka tahi ki mātou i te awhiawhi tēnei. Ki tau whi soa soa ni mai ki o mātou tangata toke lau. E loa ai, te he mohaina. Tia kira pe tuku la fōngia e ki mātou e koe. Ka tungu mai ki mātou i te mana o koe. Ai mai se te while mu o koe. Ka mole mole lawa tō mātou li. I tō ingoa lawa Iesu, tēnei kua wala atua, tēnei kua kawitai. Amen. Ko te tuan na ie i lawa i mea uma lawa na fisoa soa ni mai hoki ke te ki tātou. E nā mea uma lawa na e rea ngai ma ki tātou i te fiafi tēnei. E kupu hoki ke takitaki ngā e te tātou whai ngā malanga te wai aso fōu tēnei. Tēnei ka. Ka mai te tuhi a luka. Te luka ki te no tā kupu e se fulu iwa. Ka te whai kupu e iwa, te whai kupu e se fulu. Ko le atu e ie hiu ki te ia. Ko pā mai te waka o la tanga ki te kāinga i te aso nei. Ina ko hoi a ia mā taliki o aperamo. A wā ko heau te ataliki o te tangata e akili. Mahaka ola ki tēna heiloa. E tuhi pe he tala ku mahani e ki tātou. I te lahi o te akoa konga e mou mai i te tala tēnei. Ka ai ki tātou e hai tau mahanga hai tau ki e. Ka heu ki tātou hia mālama lama ki e. Ko te hai tau mahanga hai tau ki e. Ke whihoa hewani mai te nganga pa ia. Ke waka matala mai e ia te hoi kau tēnei. Ko hea te ao ngā ke te ki tātou tangata tukalau. Ko hea hoki he mea ki tātou e maua i te tala tēnei ke sākaiu. E kino e lahi te ao ngā ke te ki tātou. Wena le mai te hoi kupi tēnā sefu. A wākua heau te ata liki o te tangata e hea kili. Mahaka ola ki tēnā heilo o te fesili. Kwaila te kua heau te ata liki o te tangata hea kili. Ko ki tātō. Ko unga mai e te atua tō nā ata liki. Ke hea kili mahaka ola
yaki tātou tangata tukalau. Ma kua unu mai, e te atua tona ataliki ke healthcare, ke wakaola yaki tātou tangata tukalau. Ka haiki tātou e ki kila ki te tāua tēnei i te mondi ma te hoka Māori kua e malanga a Iesu ka honatu ki Eriko kua iloho ki Eriko te tangata tēnei e ingoa ki a Sakai ma kua malama lama hoki e Iesu i te olanga e ola i a Sakai le mahi tangata ea ta mao kainga e maukoloa ka konei mea umalawa na e hoi a e tangate nei na e hoi i ni a wala e hele lei na e hoi i ni a wala piko piko ma he ton na e hoi i ni a wala na e he hia hia ki te atua na i loho ki a Iesu e te tauona o na hoi hana ngā luenga ki te tangata tēnei. Ka kua iloho ki e hea kaio nā tala ka kawe waka logo logo ki ei ki te tino e ingoa ki a Iesu. Iana mea ki ana wāwenga mana mea na e hoi he ki mahoi a e i e tai tino hoi nā wāwenga ma nā mei e nei e hoi Iesu. Te la nā e ufua uofu i sā kaio. Tērā le mai ia te tala mai, wuhia ki kila ki ei i hea kaio. Pehe tino vehea te tino taku takua tēne ko taku taku mai. Pevehea o na fōlinga, pevehea o ki tona tino mai. Ki te lahi o nā mea ku waka longo kia ia ia. Tuna ia, nā hea ki kila ki a Iesu i a hea kaio ki a Iesu ka kua i loa hoki e Iesu e te tau lava o nā ke tau i ki lau o masā kaio le mai he tino e puku puku le mai hea kai le tala le mai o ko tahi lo te mena hoi hea kai o te a ko te kake ki lunga o te lakau ke ki te ai e ia te tino katoa tangata tēnei i ngō kia Iesu. Na mai na hai tā, na kake i hā kai o ki lunga te lākau. Ka kua i lō hoki e Iesu, ko hā kai o kua kake ki lunga te lākau. E huia ki kila iho, mo huia i lō e ia, te tino katoa o ia. Me maina kui tonu lawa ia Iesu i lalo te la kau te naia. E lunga e sakai. E maina pā tonu hokilo ki lalo te la kau te naia. Ki la Iesu ki lo mai hakai o. Hanai ho ki lalo. Ko te taimi nei. Ko te taimi nei. Ka hanatu e au ki tō whale. Mai toka lahi nā tino nā e mui mui. Nālana mui mui nā tino. Ona o te olanga hea ki o nā e olai. Nā e olai he olanga helele. Kwa nā kutona ta mau ka inga mana mea nā e hoi. Nā maua ia ni a wala helele. Ko te la ko toka lahi nā tino e mui mui wale. Mai kui Yesu. E tino e amia tonu. Mai, ka hona tui o ia ki te whale o te tino anga sala. Ka o te kakano moni o te mea tonu tēnā e ho hou ki e ia Iesu
e hia anu ki te whale o sakai o ke taku kei te hoi kau e ho hou wai na Iesu kei. Te alale mai kua le atu e Iesu ki te iakua pā mai te hoka o la tanga ki te kahainga i te aso nei. Nga whano ia Iesu ki te loto te whale o sakai. Ko ki nā na whia whia ai te loto sakeo. Ko la ngona e sakeo tana loto whia whia ia. Ona ko taku watu e Iesu te mea moni ma te mea tonu ki loto tona olanga, i loto tona whale. Ko hea te tala na mai hakeo. Te liki. Ka tuho atu nā mea uma na maua e au. Nā mea umana kau mai e au hea wala here lei ma hea wala kino. Mai ka tuha atu takifā. Tone kua sili atu. Kua hili atu nā mea na toho waki e hā kaio. I ana mea na mau mai. O ki nā e mau ki tātou. Ki te moni ma te hoka maoni o Iesu i loto o tātou wolanga. Kua nā ko i e hiulawa. E maua ai e ki tātou te mea moni ma te mea tonu. Ko nā ko Iesu hoki lawa e whakaolangia ai a nganga o ki tātou tangata toke lau e vea ko hea kaio. Nō, na maua hea kaio te olanga fōu i loto tona olanga. Ona ko ai, ona ko Iesu. Ala tele ma joko kupu e hulu. Au wakua sau te ataliki o te tangata. Heu te ataliki o tangata e ie te hui kauta aua. Na heu mo moli mai ki te ki tātou. Na heu te ataliki o te atua ke heu. Taku mai ki te ki tātou. Te kakano ma te au tu moni. E o hou kiei te tamana ke hoia ki tātou ka ko i ola ki tātou pe ko i no noho ki tātou i te olanga tēnei. Ko te hekau te ha. Ke hwaka olangia o tātou nganga. O ioti lawa te mea moni ma te mea tonu. Ko i tātou toke launi tangatae. Tokanga ki nā lotu. Ko te fesili e hoi. E hoa kaola ngia o tātua nganga ito kutokanga ki te lotu, poko to tātou tokanga ki te lotu. E hoko tahilo o te ingoa e hoa kaola ngia o tātua nganga. Ko nāko te ingoa lava o Iesu. Ko nāko te ingoa Iesu hoa kaola ngia e toa nganga ma tokua nganga. E maua e hoki e ki tātou i o langa ora he olanga file mu mori. Ka hai ki tātou ea. E hoka longo ma te ustaki. Ki te kupo te atua. Te ngale te hoi kupu muli muli lava te hahi lena muli muli te nā te hoi kupu e iwa mai. Ina kua hoi eia maa. Mata liki wa pram. Mata liki wa pram wa tangata. Tono waka tua tua la tali tono mori a pram. Ki te atua. No hai ei mata liki wa pram. Mata liki hoki te tala ki te. Yala asalo mata maua. O tia la salo, heu te angeru kavito na anganga ki tea, ki te whatawhata wa Abraham. Kai oti te paua mai tanu, kawe ki la loatu te ono futu tēnā e tanu ki tātou. Ko la loatu la ki te ono futu tēnā e kawe ki nā nganga o ki tātou. Nā tino ko hei ki te lia Iesu ki loto la tu loto. O ki nā e hono ki te anganga o tino. Ki ki te kupo te atua ya.
e moni ma te hoka maoni. E moni ma te hoka maoni te kupo te tu ka hoi ki nga tauea. E tari tonu ke hoi ma hoi e ki tātou te, te mea e le mai ai te tu te ki tātou. Ve kwa le mai te fiafte nei. A wako heo te ata liki o te tātai hea kili ki tātou tātou tukelau. Ke hoka olo ni o tātua nganga i te ngō Yesu. Tali tonu mo te tātou waka tua tua moni ki ei. Ka heo te ki tātou, heo te angelu kari o tātou nganga ki tō tawhatawa pram. Ka hai ku talia ki tātou Yesu ki loto o tātou loto. Ka hai he talia ki tātou Yesu. Yonenga, tanu ki Ora oishu te ono futu tēnā, i tue hono kei te anganga, noho noho ai. Nāko ki nā tau kua, ta li Yesu ki loto la tō loto. E kāwa ki te whatawhata o Abraham. Te la wai mōri mamu ai te kupo te atua. E mōri mamu lawa te kupo te atua. E kino e mōri ma te waka maoni. Ka hoi ki tā tau ea. Ola heo langa, tali tonu, ki tato liki ko Yesu ke wisu kwa nako Yesu lawa, e manu ia ki tato umalawa, tangati toke lao, tato ka ifo mo te talo. Ki lato ki mātou ki te alofo mo te aralei okoe, kore mātou ko ki waka lao lango ma te mātou waka moe moe ki te koe. O heo he mea hai e ki mātou. E waka lango lango pea ki mātou. I te fesoswani mai a koe te anganga pai a. Waka manuia mai e koe ki te ki mātou. Waka tumu mai ki mātou te filemu moni o koe. Ke la ngona e ki mātou te afiafi te anei te kupuna taktakinga ki mātou. Waka ngalue mai ki loto mātou loto. Fesoswani mai. Ki te tala o mātou loto, whaka uru whale te kupu ki loto o mātou loto wai, e ako ako ngi ai, whaka tonu tonu ngi ai. E ki mātou i sose mea, e hoi e ki mātou. Whaka manuia mai o mātou tangati tukalau. Ko hea lawa e tāse e ai ki mātou te lau langi tēnei, whaka manuia ki te ki mātou umalo. Ka mai te kupu tēnei, ke au ngā ki loto o mātou o langa. E hoka tonu tonu iai e ki mātou. I te nevai teimi hoki kua pāke i te laulangi. Haka laulau ki mātou ki te mātou liki. Haka moe moe ki mātou kie. Ko nāko koe lawa e te toka file mua ki mātou. Haka manuia la e koe mātou e kālesia. I feo te laulangi kātoa. Haka manuia. Haka manuia ki nātaki. I nga hoi viau, mana lātou ngā ruenga tēnā e hoi. Manu tia ki lātou, i aho alofo ko Yesu tu sāhem te lātou, ka mole molau. Manu ia te mātou he nua ka toke lau. Te lātou mālohu ki tēnā e tai tau atia ke tēnei tau sanga, a soa soa ni atu. Te ho ki mātou te hoi ngā tātua i taimi tēnei, i loto te Pasifika. I nā hoa hoki i nā e taku mai mana matangi. Ke ma te o leo ma pui pui atu. Te mātou nuku ka toke lau. I hao lofo a koe te atua ka mole mole. Te malo tia e tu. E toke lau ka mole mole lau. E ka manui mai hoki i tēnei venua ko ni usila kua noho mau mau e ki mātou. Nā kumini ti. Nui e te ki lātou ma te lātou ngā luenga tēnā e hoi. Mō te atia kenga o he mātou manuia i lunga o tēnei hui nua wana nofu mao mua ki mātou. Ia, paki mai o ki tau haka mālo longa ki lunga ki te ki mātou tu ai teimi o ki tēnei ki nā wha mai kua pesi. Haka laola mea ki mātou ki tō ingo Iesu wako te ingola wā koe te maua e ki mātou te mālo longa mai atu koe. Manuia mai o ki koe te ala leo tēnei e o ki mālā leo e. So takinga ki mātou te fiafi tēne ki lātou ki tēnā ma lātou kukalami. Ka manui atu ki lātou umala fufuanga ki mātou.
tuku atu ki te koe. Ia, tau tai e koe te tato whai ngā mlanga ki ne vai aso. So swani mai pia ko koe te ngā pai e te ki mātou. Maka lago lago hoki, maka moe moe pia. A mātou mea hoi ki te koe. Ia, tu mō moe pia te alofo ma te anga lei o koe. E mā futa pia ki mātou, ma koe te anga pai e. Nei, ke pālau tā ka wau lawa. Amen.

e mona tupe ki tātou taimi tēnei taimi toka no noa he lautali en ini langona hia hia nau toka no noa ki te kua mā vai tu hoki ni e tahi mai loto i nā mahutanga hokkāinga nā mahutanga haka community nā mahutanga o te lalangi tēnei e haka toka i hoki tātou i te ahiahi tēnei ki ki te glātou kua mūmu i te heolo kai mani tūpea hia tātou a talahanga i nā me lei kua hotu mai a walawa he wakatahi mai i nā taimina e mahutai ki tātou Mule tina lohanga mani homunianga ki nā mātua, nā whanau tukua, i nā taimi kono no i enei, mai te kauhanga luenga, kawe mahiu i te kauhanga luenga, ma te mtanga luenga ke koe tue nā homai henga, ki lunga o nā whanau tukua, nā kāinga hono no, i te vai tau te enei ke hakatahi atu pēa i a nā rima kumahano hana tato mtai hili te langi ki lunga o koutou, ke mau koutou tu hile mu, mai a te ia. Kai ke mau ai hoki koutou te māke ke te mālohi, ke tali ai hoki, tana holahanga kua kāmi ai ni tahi o nā kā inga o tātou i te taimi tēnei. Aloha atu ma haumanui atu ki lunga nā kā inga i te manatua tu pe hoki koutou. Ni ho mahenga i ena, mai te kauhenga longa te pime toko lau. Ia toko lau e tuko vino pe atu mo koe kahe koe hi a hoka heo mangi longa tatou polo kawe mini alue ni tu e ono ahi ahi tatou kiai lehe nam tako pu hi latu te vai haku te ka tu ahi tu atu na no no honga wa maai mo hoia mo ki latou hoki e lahi hoka hatu manatu lagona ka heka pake he ai te mōni ma te hea koe te tau na iei ai pinyarua ni mea ke ono loku tātou ke ke ono mahea hoai hea ka tanga i te olanga i tātou tātou ni tangata tātou he ni hangelu tātou he ni tangata te langi tātou e vai te langi tumua iho he lakona mahe o he auala muha he manga nā mōli kāra pula pune. E, kui ai koe ki tanga wale tamo tau hana yako. He o langa, he te lalo langi tēnei. Tēnā la te kehe kehe ngā mā. He taimi ki tuli loa i te amia tonu, tuli loa i te hako mte. He he hoki. E ono mani noi tahi tu. Kautanga tēnā i tāu e lunga tātou a programe. Me tāu a tātou kāga tātou ngana ki lunga lawa te. Te manatu ke hokaura lope, tata noa i mai maalam na hoki koe maau, kahe koe hoitala mai, kahe ki au hoitala atu. Kai hulu hili ngau ki lama ki tātou, kahe ki tātou e hia pouli uli te mai na mute hiulu te maalam na mai atu. Whale Jesu tēnei, tā tua tu mō koe ki tau te tū lai ono, te hauni mai, heo ka longolongo, heo ararahoanga, kai ke tamu hei tuho ki ki mātou te kauhenga luenga. Haka longolongo tātou ki nā vikinga tēnei.

0: Tēnā mō, Sam.
1: O sē mūru mūri. O fēr kūspa i olo kūsi ai. Lea tū o Jākupu. Wā o kē leo isi kūsi e kūsi o lea tū o apira amu lea tū o isa aku. Ai eila le mau ngok kawoi. O lea e ka umai o lea tū o Jākupu.
0: Pa vongo ja tunu usir mase, tu siro mawai pa pungore tu yakopu.